0: Eu vreau să arătăm să mi-am sau profesia loca de gândo vreca în reali joi lilia unu care o păcera mi-te conștiți când joi Luca e ma cu ele lo ichuma ma o coșiri na mele. Mereu mai uma ca elfu pilino mega serini nasi ta când te conștiți no rampo catu o 4 ore sau 8 minute hansi na mitanu. Vreca nana nu vani halo clami i apare cu provincia vaholi programa yo helpo. 4 ore sau 8 celo na vreme ne apare cu halo somena sunan ni uma putu ni naturale că ulucanul împantru na eliu i programa canle yo UNICEF na hole cu mira împantru o pecera urma ca o catu o 3 ore și minutul tratini. Ala pe cane manana. Bangele lehu halo vara. Omite cu jurau macnani Alfredo Lawia. Va microfonul mi ze Gabriel. Cat tanto cola ni rava. 3 ore și la pomotene, 115 ore în tot solul patriu. Cati vreke o ulatulani u vriena voslama. I hapari chom provincia che ngalo somiani iluka chese makwa imakonte kumanene i swahili pahera vidinia vorera
1: Radio Moçambique Cabo Delgado